0: I mi smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

pa više ne stanuje ovdje. U maloj sobi, u podstrani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to.